Gordiona gdje šara ne bota vas i govori. Ne znam ih zahvalja dina sina. Vamos fazer chorar a gente, né? Não, assim,